tarjim chendimu yan ina nga chomne ina chemu re dina terang ngar ting yi lunga kong don ji yo kya nga khar ji sa nga kong zo ji yo kya nga yar sa cha na ka dong shi ji zgo nga tik tor cha na khson de be ji zgo nu nga she war ja u chung ji zgo nu nga sha tik la min de ne ji zgo nu ta ko ing go tu zin na ina ta shar gu ja la se ji zgo ra nga ni go war na ti mo ti re zer ko kham dan da zgo na man na om ni ka ka dan da zgo ta so to chung cha zgo ta ni du chi ma cha zgo cha ma tap kan ga ta ra mo zgo tal ma tap kar ta mo gi ja mo zgo ta ni ma ja sha chi yo nu ta ni zgo kwa nga ji yo nu ta te ka kha ra nu ta no ko ye mo chung kha zgo nu ta kong re ta zgo di ta so nga cha bo ga ri nga hu ni ta na sar ga nu zgo nu nga ru ni ta na ni ga nu zgo nu nga cha cha shi ka kem ta sa zgo nu nga go nga ni go ho to sa zgo nu o yan ta tu kun ta ta ni ni ta ka za gu zin zin ni ni ta mo to ko to to ri chi cha chi nu nga to ka yi ta ni ali trom bu nga to ka yi ta ni ni nga kar ke sab si ma no la gu yi ta ni ar ga wi sung to ts gi ta ni ni cha su nu ta a lu a se ts gi ya ar nga lu ra se ts gi ya shi mo ko ke shi o se ts gi ya ar to mo ko ro mo bar ts gi ya ye na ngi ta ter ng sam ye ngo ts gi ta ni ni chu ka ka ts gi ta ni ni cha sa li nam ka lang nan da zu ni ser che le ni ma kha nan da zu sha na khar ko ta la se ju ra nga ni ga nga ni ma ya chi ni nga ni ga chu ka sa nang ko ton sa zu gi ya nga ni o ma ka sa nang ko nga sa zu gi ya nga ni ga nga ro ra sa ng se ge tik na ra ga lo ka kang ge je ri ye sa zu gi ya shi ru dong sum do ge tik na zu so ti kang ge se ri ye sa zu gi ya ne si wa na ngu yo sa zu gi ne za pa na chi o sa zu gi da ne cha chu ma ko je ri ge na ti kang ge se ma ga don chi gi da li ti tong ge ko ge ka ri ge na ti san zu to wa ni ba ri da li ne ni gu na nga di zu gi da li ni ta gu na nga ga don ji ge da li dan ji che mo re to zi na ne sha na chi me la da li ne ta na lu me la da li ne sha na na me la da li oya dang ding er tar gin chu che song ni er jim chen la ka ni di mo yan se ju jim chen de re ne de xia se se ru ho de gi da li ne no su ta mo ga de gi da li ni xia ji te de re xu de gi ni gar ji te lin ko a ji de na ta xer go da la se ji de ka ta a xe de ku ri oya ng er tar gin di er go ma so chen da u xi ge zhe gi da li ge ni gar ja zong da u xi ge zhe gi da li er ga ma ja zong da u xi ge cha li da li oya ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱨᱠᱮ ᱜᱟᱢᱟᱪᱤ ᱠᱷᱟᱞᱩ ᱥᱮᱡᱮ ᱛᱠᱞᱟᱜᱟ ᱟᱢᱪᱤ ᱞᱟᱜᱟ ᱪᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱚᱜᱤ ᱚᱛᱚᱢ ᱵᱤ ᱞᱟᱜᱟ ᱛᱚᱢ ᱡᱚᱜ ᱡᱚᱜᱤ ᱛᱟᱢᱤ ᱞᱟᱜᱟ ᱚᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱚᱜᱤ ᱛᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟᱨᱡᱤᱢ ᱪᱷᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟ ᱠᱟᱱᱤᱱ ᱫᱮ ᱢᱚᱭᱟᱱ ᱤᱱᱮ ᱱᱟ ᱱᱮ ᱛᱚ ᱪᱷᱤᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱢᱤᱥᱴᱚᱨ ᱡᱟᱠᱨ ᱤᱠᱤ ᱦᱚᱛᱮ ᱫᱤᱱᱤ ᱤᱱ ᱫᱮ ᱭᱟᱪᱷᱟ ᱥᱮᱨᱩ ᱠᱷᱥᱮᱨ ᱜᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱚᱠᱚ ᱢᱟᱨᱡᱟᱱ ᱜᱮ ᱤᱠᱤ ᱢᱚᱛᱮ ᱫᱤᱱᱤ ᱤᱱ ᱫᱮ ᱢᱟᱢᱪᱷᱟ ᱠᱟᱢᱵᱟᱨ ᱱᱩ ᱠᱷᱤᱠᱷᱱᱚᱠᱚ ᱢᱟᱱᱫᱤ ᱢᱚᱠᱷᱪᱷᱟ ᱠᱷᱟ ᱪᱟᱱᱡ ᱠᱚ ᱱᱟᱜᱞᱚᱱ ᱵᱩ ᱛᱩᱝ ᱠᱷᱱᱟ ᱪᱟᱱᱡ ᱠᱚ ᱱᱟᱜᱱᱟᱱᱟ ᱱᱟᱠᱟᱨᱟᱝ ᱤ ᱛᱤᱜ ᱛᱤᱯᱞ ᱭᱚᱭᱟ ᱱᱟᱜ ᱜᱟᱜᱟᱨᱟ ᱞᱩᱝ ᱛᱤᱜ ᱡᱚᱜ ᱭᱚᱭᱟ ᱱᱟᱜ ᱪᱷᱟᱨ ᱠᱟᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱵᱟᱱ ᱛᱟᱨ ᱥᱮ ᱡᱮᱫ ᱠᱟᱛᱚᱱᱤ ᱱᱟᱜ ᱞᱚᱜ ᱞᱚᱜ ᱞᱟᱜᱟ ᱠᱷᱤᱜ ᱡᱚᱜ ᱭᱚᱠᱚ ᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱡᱟᱣᱟᱜ ᱪᱤᱠᱟ ᱵᱤᱭᱚ ᱥᱮ ᱡᱩ ᱨᱤᱪᱤᱢ ᱪᱷᱟᱱ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱤᱱᱫᱤ ᱢᱚᱨᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱜᱡᱚ ᱤᱢᱟ ᱯᱮᱪᱩ ᱱᱟᱜ ᱢᱟ ᱥᱮ ᱡᱮᱫ ᱠᱚᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱚᱯᱤ ᱢᱟ ᱯᱮᱪᱩ ᱫᱟᱢᱵᱩ ᱥᱮ ᱡᱮᱫ ᱠᱚᱴᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱤᱱ ᱪᱷᱟᱫ ᱜᱨᱤ ᱫᱤᱨᱤ ᱧᱮᱱᱫᱟᱢ ᱯᱷᱮᱞᱠᱚ ᱥᱮ ᱱᱟᱨᱟ ᱱᱟ ᱭᱟᱞᱚᱜ ᱥᱚ ᱠᱷᱤᱠ ᱪᱷᱤᱠ ᱪᱷᱤᱠ ᱫᱤᱜᱤᱭᱟ ᱱᱟ ᱭᱤᱱᱞᱚᱜ ᱥᱚ ᱪᱚ ᱠᱷᱟᱱᱡᱟᱨ ᱡᱚᱫ ᱫᱤᱜᱤᱭᱟ ᱱᱟ ᱠᱟᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱱᱟᱱ ᱛᱟᱨ ᱥᱮ ᱡᱮᱫ ᱱᱟᱱ ᱛᱟᱨ ᱤᱥᱛ ᱱᱟᱱ ᱛᱟ ᱯᱟᱨ ᱡᱮᱫ ᱡᱮᱫ ᱢᱮᱴᱤ ᱱᱤᱯᱥᱟᱥᱤ ᱠᱩᱨᱛᱩᱱ ᱟᱫ ᱜᱤᱝᱠᱚ ᱱᱤᱛᱮ ᱛᱤᱠᱚ ᱠᱚᱧ ᱟᱫ ᱜᱤᱝᱠᱚ ᱚᱭᱟ ᱱᱤᱱᱫᱟ ᱧᱮ ᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱠᱟᱢᱪᱤᱨ ᱠᱚᱨ ᱞᱚᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱨᱟᱱ ᱫᱟᱵᱫ ᱞᱟ ᱥᱮᱨ ᱠᱟᱞᱚᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱤᱠᱷᱟᱨ ᱠᱚ ᱫᱟᱵ ᱞᱟ ᱥᱮ ᱡᱩᱱᱫᱮ ᱪᱷᱢᱚ ᱨᱮ ᱡᱤᱨᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱛᱤᱢᱩ ᱭᱮᱠᱚ ᱱᱟ ᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱤᱥᱛᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱱᱮ ᱢᱟᱱ ᱥᱮ ᱡᱩᱨ ᱡᱤᱢ ᱪᱷᱱ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱚ ᱢᱚᱭᱮᱱ ᱛᱟᱢᱢᱤ ᱱᱩᱥᱛᱚᱜᱱᱤ ᱱᱮ ᱛᱮᱨ ᱢᱟᱛᱟ ᱥᱛᱟᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱚ ᱚᱱ ᱱᱟ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱱᱮ ᱚᱱ ᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱱᱟ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱱᱮ ᱪᱷᱟᱨᱠᱮ ᱛᱚᱥᱚᱱ ᱪᱤᱜᱮ ᱚᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱠᱟᱨᱩ ᱠᱷᱚᱯᱠᱚ ᱞᱚᱝ ᱱᱟ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱞᱚᱝ ᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱱ ᱠᱷᱚᱨ ᱱᱟ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱠᱮ ᱛᱚᱥᱚᱱ ᱪᱤᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱠᱨᱛᱚᱱᱤ ᱚᱭᱟᱜᱤ ᱢᱟᱥᱚᱱ ᱴᱚᱢᱚ ᱥᱟᱱᱟ ᱥᱮᱱᱮ ᱱᱟᱫᱤ ᱱᱤ ᱛᱮᱱ ᱛᱚ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱡᱟᱣ ᱱᱟᱜ ᱢᱟᱢᱤ ᱱᱟᱫᱤ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱮᱨ ᱱᱟᱝ ᱠᱟ ᱛᱮᱨᱢ ᱧᱮᱠ ᱪᱤᱜᱨᱮᱜᱚ ᱞᱚᱨ ᱠᱷᱥᱟᱨ ᱟᱨᱜᱚ ᱠᱷᱥᱮ ᱛᱚ ᱠᱚᱱᱯᱷᱤᱱ ᱡᱟᱨᱤ ᱫᱟᱱᱩ ᱠᱟᱱᱛᱢ ᱫᱮ ᱟᱨᱜᱚ ᱱᱟᱢ ᱱᱟᱜ ᱞᱚᱜᱚᱢ ᱜᱤ ᱫᱤᱨᱤ ᱥᱛᱟᱨ ᱪᱤᱜᱚ ᱱᱟ ᱛᱚᱢ ᱥᱟᱱᱟ ᱠᱟᱞᱚᱱ ᱠᱚᱨ ᱫᱤᱨᱤ ᱵᱤᱪ ᱪᱤᱜᱚ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱟᱞᱚ ᱟᱥᱞᱤ ᱱᱟ ᱨᱚᱝ ᱞᱚ ᱨᱚᱝ ᱥᱞᱤ ᱱᱟ ᱤᱱᱟ ᱱᱟᱜ ᱛᱚ ᱱᱟᱥᱤᱱ ᱵᱚᱨᱛᱟᱨ ᱪᱷᱟᱭᱠᱤᱱ ᱡᱟᱝᱥᱟ ᱱᱟᱢ ᱦᱟᱱ ᱱᱟᱜ ᱢᱟ ᱪᱟᱞᱚ ᱢᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱ ᱵᱟᱵᱥᱟ ᱱᱟᱢ ᱟᱞᱚ ᱨᱜᱚ ᱛᱮᱱ ᱥᱤᱜ ᱢᱚ ᱱᱟᱜ ᱞᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱟ ᱠᱷᱥᱮ ᱪᱩᱝ ᱨᱚᱝ ᱢᱚ ᱫᱟᱱᱤ ᱦᱚᱭᱟ ᱱᱤ ᱜᱟᱞᱚ ᱜᱚᱞᱚ ᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱤᱠ ᱛᱮᱨᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱫᱤ ᱠᱷᱟ ᱡᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱵᱚᱞᱚ ᱞᱚ ᱟᱠᱷᱥᱟᱨ ᱢᱚᱨᱛᱟᱨ ᱠᱤᱱ ᱪᱮᱨᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱢᱮᱞᱟ ᱦᱚᱭᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚ ᱨᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱥᱚ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱥ ᱠᱷᱥᱮᱨ ᱠᱟ ᱠᱟᱭᱟ ᱛᱚᱢ ᱥᱮ ᱡᱮᱫ ᱜᱚᱱᱟᱨᱮ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱪᱮᱨ ᱡᱟᱥ ᱥᱮ ᱡᱮᱫ ᱜᱚᱱᱟᱨᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱛᱢ ᱛᱟᱨ ᱜᱚᱱ ᱫᱚ ᱯᱟᱥ ᱥᱮ ᱡᱮᱫ ᱜᱚᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟᱨᱛᱟᱢ ᱠᱚ ᱛᱟᱢ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱢ ᱥᱮ ᱡᱮᱫ ᱜᱚᱱᱟᱨᱮ ᱱᱤᱨᱢ ᱫᱤᱣᱟᱭ ᱢᱟᱱᱫᱟᱵ ᱡᱮᱞᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱩᱠ ᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱨᱢ ᱥᱚᱢ ᱴᱨᱟᱜ ᱪᱷᱟᱞ ᱜᱟᱨ ᱠᱚᱨᱟ ᱜᱮ ᱫᱟᱞᱤ ᱚᱭᱟ ᱱᱟ ᱚ ᱧᱤ ᱩᱛᱚᱱ ᱛᱚ ᱧᱤ ᱩᱞᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱣᱟᱡᱩ ᱱᱟ ᱛᱤᱠ ᱪᱷᱟᱱᱟᱨ ᱡᱚ ᱤᱱᱛᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱡᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤ ᱪᱷᱟ ᱠᱩᱡᱟ ᱠᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱥᱟᱢ ᱧᱤᱨ ᱜᱟᱥ ᱱᱤᱜᱟ ᱪᱤ ᱩᱭᱱᱤ ᱡᱮᱢ ᱪᱷᱟᱱ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱤᱢᱚ ᱭᱟᱱ ᱤᱱᱟ ᱪᱷᱤᱱᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱚ ᱠᱷᱟᱢ ᱡᱤ ᱠᱤᱥᱤᱨᱟ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱛᱤ ᱮᱝ ᱡᱤ ᱠᱤᱥᱤᱨᱟ ᱠᱨᱚᱥᱟ ᱠᱟᱨᱛᱤᱠ ᱛᱟᱨ ᱡᱤ ᱠᱤᱥᱤᱨᱟ ᱱᱚᱜᱚ ᱥᱟᱱᱟᱜ ᱪᱤᱱᱛᱟ ᱡᱤ ᱠᱤᱥᱤᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨ ᱠᱚ ᱫᱟᱞᱟ ᱥᱮ ᱡᱩᱱᱫᱤ ᱪᱮᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱮᱨᱩ ᱦᱚᱨ ᱡᱤ ᱠᱤᱥᱮ ᱫᱚᱞᱟ

ngashar kadu yigae ro gashab khulori chiqsan oryangah nyena ro gana qadugna.